Ja më sëpë për ti gjithë moment e bokë DJ-e në tonë batë piti muzikë të bu gosë të i fazi butarë të baj animatë të baj për bokë kre përci për kënozë i dhe i shali bujë zëbrasu shali në tenë të WBFM në tonë për ti gjithë moment në zëlija dhe bizarës të në bujnëtejrë që pozisan 508-690-63-64 në të rëpiti 508-690-63-64 6-4 e bolinja dhe mizat për boliga i participa ku nëzë në zëtardë dhe segunda fajra. Ja më sëpë sempre shtë orë ki në antena dhe WBFM u shofin radialisht i loktor Otavinho ta e ishejra për mazë un programë tardë dhe u zofin që ki gjestë në arë të bepertë dhe dzajtë orës. Ja më sëpë të laj bo ke DJ e ta u stëli të sferë bu pjede du muzikal në të brili kuez duple Ameriku Britu i Tunis dhe lëlajez muzika sodat dhe sërë në bërture në zërëson të josh desde a tarde de segunda-feira. Pois é, caro amigo ouvinte, nesse primeira hora é bom que é DJ, porque já na segunda hora, ou seja, a partir de 17 horas, no 20, ou então, nós convidado de hoje na segunda hora do programa é Joãozinho de Sumbango Mosteiro, que está bem contando um pouco de tempo antigo, sobretudo de Azágua, ali na antena de WBFM, para acompanhar logo na segunda hora do programa. Nós, Joãozinho de Sumbango.